0: Slušate Radio Vinkovce.
1: Tko me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra.

Redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Repriza.
1: Iza šest. Iza šest.

0: baby, do that conga. Tvoj glas, tvoj ritam, tvoj grad, Radio Vinkovci.
1: Svaki dan samo hitovi, to smo mi, Radio Vinkovci.

kako leti vrijeme kad su dobri hitovi u pitanju. Chic ili Freak. Da, i dalje smo mi u emisiji Iza šest. Kao što sam rekla, baš je proletjelo. Preostale su nam još samo tri pjesme. Malo je tužno da, ali ajde sigurno ću vam popraviti raspoloženje kad kažem koja je pjesma u nastavku. To je Gonna Make You Sweat grupe C+C Music Factory. Mislim da svi zapravo poznajete onaj legendarni, moćni refren Everybody Dance Now. Čućete ga u nastavku. Njega je zapravo otpjevala Martha Wash, bivša pjevačica grupe The Weather Girls, zapravo poznata po onom hitu It's Raining Men, ali u službenom glazbenom spotu ona se uopće ne pojavljuje. Malo je čudno što se to sve tako izdogađalo, ona je podignula tužbu, naravno da je ona dobila sudsku bitku i kasnije postala ikona borbe za prava izvođača, izvorna snimka njezina glasa i danas je ono što čujete u svakom klubu, reklami ili filmu gdje god se pojavi. Tako da idući put kad čujete taj moćni povik, sjetite se da iza njega stoji Martha Wash, prava kraljica dance glazbe 90-ih, a sjetit ćete se upravo sada.

0: 250. Oglasi. Razvojna agencija VIA u suradnji s gradom Vinkovcima poziva vas na sajam EU projekata na Orionu. U petak 8. svibnja od 10 do 13 sati na trgu Vinkovačkih jeseni. Na sajmu vas očekuju predstavljanja projekata financiranih sredstvima Europske unije, rezultati i primjeri dobre prakse, mogućnosti buduće suradnje i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu EU projekata.
1: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
2: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kilograma za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
5: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
4: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
5: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
4: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
5: Živjeti s prirodom.
6: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
7: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Roki kvalitetu. Pržionica kave Roki, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Ko Roki kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Roki kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Roki, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
4: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 euro 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 euro 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi. Još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patrić.

0: jer svuda pođem, kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
1: U samom srcu Vinkovaca čeka vas Vinkovci Shopping Capital s čak 16 trgovina poznatih internacionalnih robnih marki. Bilo da se radi o modi, kućanstvu, zdravlju ili ljubimcima, Vinkovci Shopping Capital ima sve. Uvjerite se zašto je VSC odlična destinacija za cijelu obitelj. Vidimo se u najljepšem i najvećem vašem omiljenom Vinkovci Shopping Capital.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barila tjestenina, kilogram samo €1,85, a na odabrane Nivea dezodoran se iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na trgu Bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: Marketing@novosti.hr.

0: 150. Oglasi.
1: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barilla tjestenina, kilogram samo €1,85, a na odabrane Nivea dezodorant se iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
4: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099-673-5505.
5: Razvojna agencija VIA u suradnji s gradom Vinkovcima poziva vas na sajam EU projekata na Orionu. U petak 8. svibnja od 10 do 13 sati na Trgu Vinkovačkih jeseni. Na sajmu vas očekuju predstavljanja projekata financiranih sredstvima Europske unije, rezultati i primjeri dobre prakse, mogućnosti buduće suradnje i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu EU projekata.
6: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
7: Marketing ad Novosti.hr.

0: lijepi pozdrav svima, Josip ovdje. Idemo na prve hint vijesti. Dan otvorenih vrata glazbene škole Vinkovci za nove polaznike i talente. Župan Ivan Bosančić bio u radnom posjetu općini Gunja. Tijekom prošle godine oko 420 volontera na području naše županije. A jučer je započela proslava 107. rođendana HNK Cibalije. Vrijeme danas uglavnom oblačno, u slabu kišu, dnevni maksimalac 19 stupnjeva. Toliko od prvih hint vijesti, ponovno smo s vama u 10 sati.
1: Vinkovci. Dobro jutro. Slušaš Radio Vinkovce, radio koji popravlja dan.
0: Lijepi pozdrav svima još jednom, dobro jutro, dobrodošli na 90,2 MHz, Josip ovdje, družimo se sve do 14 sati i čekamo kolegu Gobjaksa koji nam pristiže u međusmjenu od desetke. 17 stupnjeva u gradu na Bosutu, ne baš pretežno lijep dan kako smo navikli uživati u ovim danima koji su bili iza nas. Malo kišice, ok, dobro dođe, ali moram priznati, ne znam kak je vama, ali meni onako nekakav pritisak, posebice jučer bio i baš topal oblačan dan. Današnja temperatura, dnevni maksimalac trebao bi ići negdje od 20 do 21 stupnja, ali evo, koliko vidim na našoj prognozi, da subota bi trebala biti ok, barem što se tiče vremena, nema kiše, tako da sva nekakva događanja u gradu moći će se održati bez nekakvih problema. Naravno, mislim na rekreacijsku biciklijadu, Tour na Tour, te naravno na proslavu 107. rođendana HNK Cibalije. E sad, mi ćemo zasvirati što bi mogli, pa ajde, kad je proslava 107. rođendana, pustit ćemo Jaleta i Krolu, a pjesma se zove Prva, zadnja i jedina.

Purple Disco Machine, All My Life, nova stvarčica. Lijepi pozdrav svima još jednom na 90,2 MHz, tko se priključio radio valovima, radio Vinkovaca, Josip ovdje. Yes it is. Možemo reći da je počela proslava u gradu na Bosutu što se tiče obilježavanja 107. rođendana HNK Cibalije. Pa evo, jučer smo imali priliku vidjeti, ako niste vidjeli, možda na društvenim mrežama, definitivno luta sada video sa zapaljenim bakljama u naravno obliku broja 107 na istočnoj tribini. Evo, pohvale za Ultrase za tu zanimljivu koreografiju. Danas četvrtak, evo, 7. svibnja, obilježavanje na Korzu, točno u 19 sati 19 minuta kod spomen ploče osnutka, a i bit će jedan karusel s trga Vinkovačkih jeseni, tamo negdje od 19 sati i 30 minuta. Naravno da će sutra biti promocija filma o 19.9.19 simbolično u dvorištu Lisinskog od Malena, Tebi pjesme piše, ma evo, subota je rezervirana za utakmicu 13 sati i 15 minuta. Najavljen je i korteo Cibalija Sesvete, a o 19 i 19 opet simbolično koncert na trgu Vinkovačkih jeseni. Ako niste upratili o čem sam ja sve tu pričao, uvijek možete potražiti na bespućima interneta sve informacije, tako da možete to popratiti na stranici HNK Cibalije Ultras Vinkovaca ili ti nas novosti, tako da odvoljam vam košokcu post. Mi idemo svirati dalje, sve su nove trake, ali baš skoro sve najnovije na našoj playlisti, a Kungs ima novu stvar, kaže Get Away.

0: Vinkovci. Dobro jutro.
1: Ovo su Radio Vinkovci, 90,2 MHz.

0: VK Info.
1: Dobro jutro još jednom i dobrodošli u današnji VK Info. Večeras će u gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci biti održan 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića. O programu će nešto više reći Martin Mišković, voditelj odjela za glazbu ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima, koji je na našoj telefonskoj liniji, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, za početak našeg razgovora, možete li nam reći nešto više o samom značaju ovog memorijala?
2: Pa, evo, memorijal je eto, prije 26 godina organiziran nakon dogovora tamburaša da se jednom godišnje okupljaju u Vinkovcima i da održe sjećanje na maestralnog primaša Zlatnih Dukata, a sada najboljih hrvatskih tamburaša, prerano tragično preminulog Hrvoja Majića. To je sad eto više od četvrt stoljeća da se u krajem četvrtog ili početkom petog mjeseca, znači krajem travnja ili početkom svibnja, memorijal održava. Do sada je tu bilo više od 1000 tamburaša za tih 25 godina, a evo i ove godine će ih biti skoro 100.
1: Tko sve sudjeluje u programu, što će posjetitelji moći sve poslušati?
2: Dakle, prvo će nastupiti orkestar Kulturnog centra Nepalinka Vinkovci, zatim tamburaški sastav Savus iz Siska, nakon toga dolazi Bako Jovanović trio iz Beča, zatim je Županjski tamburaški orkestar i na kraju Subotički tamburaški orkestar koji ove godine slavi 50 godina od osnutka.
1: Memorijali se tonski snimaju, evo koliko je trenutačni fondus koji imate?
2: Pa više od 35 sati ima snimljenog materijala, a zahvaljujući našem Vinkovčaninu iz Croatia Recordsa Želimiru Babogrecu, kod njega smo naišli na razumijevanje i za prvih 15 memorijala je izdan dvostruki CD, a prošle godine za jubilarni 25. je izdan trostruki CD memorijala.
1: Evo, za kraj našeg razgovora, ima li nešto važno za reći, a nismo spomenuli?
2: Bitno je reći da ulaznica još uvijek ima i da se mogu od 15 sati do samog koncerta nabaviti na blagajni kazališta.
1: Evo, vama ostavljam završnu riječ, poziv svim građanima i slušateljima na memorijal.
2: Dođite, uživajte, kao što i mi uživamo već 25 godina, pa evo sad će biti 26. puta.
1: Odlično, gospod Mišković, vama hvala na informacijama, sretno i čujemo se nekom drugom prilikom. Lijep pozdrav!
2: Lijep pozdrav!
0: VK Info. Radio Vinkovci, najbolji radio koji popravlja dan.

0: 5.0. Oglasi.
1: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom mjestu čekate u VSC-u, tvom mjestu za

0: www.mc.hr. Kupuj sa stilom.
1: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
2: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja. Zibalija slavi 107. rođendan. Od 6. do 9. svibnja bogat program.
3: Srijeda 21 sat, početak proslave pred zapadnim ulazom.
2: Četvrtak 19 sati 19 minuta kod spomen ploče osnutka na Korzu, 19 sati 30 minuta, karusel s trga Vinkovačkih jeseni.
3: Petak 19 sati i 19 minuta, promocija filma Od malena tebi pjesme pišem, dvorište Lisinskog.
2: Subota, utakmica Cibalija Sesvete, 13 sati 15 minuta i koncert na trgu Vinkovačkih jeseni od 19 sati i 19 minuta.
3: Jale,
2: Antibiotik,
3: Siki, vidimo se na proslavi.
4: Probudi se grade, nisam ti rekao dugo.
5: Hervi se oprašta s velikim popustima do minus 50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
6: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barilla tjestenina, kilogram, samo euro 85. A na odabrane Nivea dezodoranse iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
7: Marketing@novosti.hr.

0: 150.
1: Oglasi.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
3: Marketing ad novosti.hr.

0: lijepog lifičukanja u pjesmi. Ja sam rekao da su sve najnovije pjesme danas na playlisti Radio Vinkovaca, vi kako hoćete. Uglavnom, 10 sati, vrijeme nam je za najnovije informacije, vijesti, oblačno sa slabom kišom danas u najavi. Trenutno smo na 19 stupnjeva, Ilok iznosi 18, a najnovije vijesti donosi Dora koja nam je stigla i koju želimo. Dobar dan.
1: Dobar dan. U ovim trenucima vrata svoje škole otvorila je osnovna škola Antun Gustav Matoš Vinkovci povodom dana otvorenih vrata posebnih odjela, tijekom kojeg će biti održana svečana priredba i sportsko natjecanje. Održan je i dan otvorenih vrata u našoj glazbenoj školi Josipa Runjanina, tijekom kojeg su predstavili svoje glazbene odjele i instrumente, ali i odjel suvremenog plesa, te su posjetitelji mogli saznati sve informacije o upisima u školu. Obilježili smo nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom u samom centru Vinkovaca, a tim povodom Trg bana Josipa Šokčevića bio je osvjetljen zelenim bojama. Župan Ivan Bosančić sa suradnicima boravio je u radnoj posjeti općini Gunja, gdje je razgovarao s općinskim načelnikom o projektima koji su u tijeku i koji se planiraju, kao i Društvo za osobe s invaliditetom Zvjezdice. Novom prilikom je svečano otvorena i nova usluga organiziranog stanovanja društva koju koristi 8 korisnika. Povodom nadolazećeg obilježavanja Međunarodnog dana i tjedna Hrvatskog crvenog križa te Međunarodne godine volontera za održivi razvoj održana je konferencija Društva crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije. Kako je rekla predsjednica Janja Stojanović, u ovom razdoblju planirana je provedba 20 aktivnosti u koje će biti uključeno više od 130 volontera iz gradskih društava s područja naše županije. Stariji pioniri Kadeti Cibali ugostili su Varaždin u sklopu 24. kola prve nogometne lige i došli do važnih bodova u borbi za ostanak u najvišem rangu hrvatskog nogometa u tom uzrastu. Nebesko plava dama i ponos Vinkovaca danas slavi 107. rođendan. Najvjerniji navijači Cibalije Ultrasi sinoć su na stadionu započeli s obilježavanjem te su s bakljama simbolično prikazali broj 107. I to bi bilo sve od prvih današnjih vijesti.
0: Hvala Dora, slušamo se kasnije.
2: Upravi dan uz Radio Vinkovce. Samo najnoviji i najbolji hitovi od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, polje ćemo. Uključi.

0: oglasi.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
3: Razvojna agencija VIA u suradnji s gradom Vinkovcima poziva vas na sajam EU projekata na Orionu. U petak 8. svibnja od 10 do 13 sati na Trgu Vinkovačkih jeseni. Na sajmu vas očekuju predstavljanja projekata financiranih sredstvima Europske unije, rezultati i primjeri dobre prakse, mogućnosti buduće suradnje i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu EU projekata.
4: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
5: Marketing@novosti.hr.

0: Sponzorirana emisija Boso.
1: Cijenjeni slušatelji, srdačan pozdrav iz poduzeća Boso. Izašao je novi Boso katalog. Iz njega izdvajamo salama cekin s paprikom 500 grama, 2 eura. Pečenica Dalmar Dalmatinska 100 grama, 2 eura 5. Pašteta Gavrilović, odabrane vrste 100 grama, euro 20. Vrhnje Dukat, bakino kiselo 300 grama, euro 75. Sir To je To, mozzarella 100 grama, euro 25. Majoneza Tomi Delikates 165 grama, 2 eura 79. Margarin Zvijezda Stolni 250 grama, 99 centi. Tjestenina Marodi, uski rezanci 400 grama, euro 99. Čokolada Dorina Mlijeko 250 grama, 3 eura 29. Šlag Ledo Čaša 220 ml, euro 89. Keks Oreo Original 176 grama, euro 49. Piće Fis Naranđa 1 litra, 85 centi. Piće Red Bull Classic 250 ml, euro 29. Chips Pringles Paprika 175 grama, euro 99. Kava Frank Jubilarna 250 grama, 4 eura 79. Gel za tuširanje Fa Sport 400 ml, 2 eura 59. Sredstvo Arf protiv kamenca 900 ml, 2 eura 19. Deterđent Persil Silan 54 pranja, 14 eura 99. Danas su na dnevnom jelovniku restorana Baron Trenk. Krem juha od brokule, od glavnih jela, pileći štapići u sezamu, pržena svinjska jetica s češnjakom, grah s kobasicom te španjolske ptice. A od priloga, dinstani kiseli kupus, flekice s kupusom, pekarski krumpir te varivo od borjevoga. Za naručbe nazovite 091-42-42-300 ili 032-354-364. Jelovnik možete pogledati i na Facebook stranici restorana Baron Trenk. Od Boso mjenjačnica na raspolaganju su vam Genčer, Borovo i Sajmište. Srdačan pozdrav iz poduzeća Boso.
0: Sponzorirana emisija Boso.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

0: Samo najnoviji i najbolji hitovi. Od 0 do 24. Oh yeah, let's go! Sjedi, veži se, poljećemo. Uključi 90.2. Radio koji popravlja dan.
1: I feel the rush. DJ Rush. A nije, nije DJ Rush. DJ Sikijak siliti DJ Sukob interesa i dalje u eteru Radio Vinkovaca. Evo, stigao nam je i kolega Gobjok. Pristigao je on davnih dana, ali evo, prve prilike da se pozdravi s nama, s vama i zaželi nam dobar dan, ovaj lijepi, prekrasan dan u Vinkovcima.
2: Dobar dan, prekrasan, ovaj lijepi dan u Vinkovcima.
1: Prekrasni dan.
2: Peredi, jo. Je malo kišurde, sinoć palo da ovlaži travu.
1: Dobro je to.
2: Sad... nađilkala do pola metra pa će za vikend radit kosilice više od plana i tako.
1: Negdje hoće, negdje neće. Ja znam da smo nas dvojica zauzeti da. Za vikend, ali evo, barem što se tiče prognoze, to sam jutro se rekao, subota, dobro vrijeme, 24 dobro, stupnja, da. Onako, polusunčano, malo će biti koji oblačić, čisto za rekreaciju biciklom dušu dalo.
2: Tako je, a upravo će to biti prava stvar ove subote, biciklijada, takozvana Tour na Tour.
1: Tako je, bravo Gobjaks.
2: Gdje i nas dvojica zabavljamo svekoliko pučanstvo tako sa je. M svojim prisustvom, tako M je. Sa svojom glazbom, tako da...
1: Nije naša, našli smo.
2: Dobro da, našli smo.
1: Ukrali
2: naša,
1: smo tu s radija.
2: Ali valjda neće niko tužit. Valjda.
1: Nema šta tužit, mi smo u ovom sustavu zampa.
2: Onda u redu.
1: Nema šta. Oni nam šalju glazbu, mi puštamo i reproduciramo i tako to ide u krug, nema. Perpetuum mobile, da.
2: To.
1: Ali, moramo najaviti, kao i svake godine, kolega Gobijaks i ja, vrlo rado obje ručke prihvatimo telefon, te se javimo izravno sa biciklijade, te prenosemo u eter Radio Vinkovaca, evo ako nas neko sluša, na primjer, u Njemcima, da zna točno što se događa u tom trenutku na vinkovačkoj biciklijadi.
2: Tako je, Tenijaks će ovdje držati položaj u studiju, a nas dvojica ćemo se
1: držati zvučnike.
2: Da, držati zvučnike, pošto nemamo stalke, nego ćemo držati u rukama i javljati se ovdje u eter da vam pojasnimo što se točno događa, koliko treba jako ukretati pedale na biciklu da se dođe do Teninog salaša.
1: Slanci podmazani. Sve, da.
2: Sve ćemo riješiti.
1: Bravo, Gobijaks. Moram pohvaliti našeg kolegu Gobijaksa, potrudio je se stvarno čovjek ovih dana, skinio sve najnovije pjesmice, pa tako i jedan singlčić od Rolling Stonesa, ako se ne varam, ovo je s novog albuma
2: dobra stvar.
1: The Stars se zove, pa evo, poslušajmo premijerno u eteru Radio Vinkovaca.

0: 250.
1: Oglasi.
2: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura. Moka od 223, Frontera od 230. 36 eura. Dobrodošli u Autovil.
4: Razvojna agencija VIA u suradnji s gradom Vinkovcima poziva vas na sajam EU projekata na Orionu. U petak 8. svibnja od 10 do 13 sati na trgu Vinkovačkih jeseni. Na sajmu vas očekuju predstavljanja projekata financiranih sredstvima Europske unije, rezultati i primjeri dobre prakse, mogućnosti buduće suradnje i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu EU projekata.
5: Marketing@novosti.hr.
6: X on

0: sestro, kako da ja znam gdje je tvoj muž? Ali dobra pjesmica, svaka čast. Vidim da je to postala sad ovako dosta moderna pri ulasku mladenaca u svatove, ako se ne varam. Ali dobro, ajde, nismo u svatovskoj šemi, više smo u šemi blice vijesti koje nam donosi kolegica Dora Serenčuš, koja nam je stigla i koju želimo još jednom dobar dan.
1: Dobar dan. Na trgu Vinkovačkih jeseni postavljeno je 12 žutih kišobrana pod kojima Agencija za razvoj investicije grada Vinkovaca VIA i grad Vinkovci organiziraju sajam EU projekata, a koji će biti održan sutra s početkom u 10 sati povodom obilježavanja Dana Europe i Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. A večeras se u gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci biti održan 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića, a o programu nam je rekao nešto više Martin Mišković, voditelj odjela za glazbu Ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima.
2: Memorijal je eto prije 26 godina organiziran nakon dogovora tamburaša da se jednom godišnje okupljaju u Vinkovcima i da održe sjećanje na maestralnog primaša Zlatnika Duhata, a sada najboljih hrvatskih tamburaša, prerano tragično preminulog Hrvoja Majića. To je sad eto više od četvrt stoljeća da se u krajem četvrtog ili početkom petog mjeseca, znači krajem travnja ili početkom svibnja, memorijal održava. Do sada je tu bilo više od 1000 tamburaša za tih 26-25 godina, a evo i ove godine će ih biti skoro 100.
1: I to bi bilo sve od naših Blic vijesti.
0: Dora, hvala ti, slušamo se u podne.

0: 250. Oglasi.
1: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, euro 59. Deterčent Persil Silan 54 pranja, 14,99 €.
2: Vrijeme je za velike uštede u Plodinama. Barilla tjestenina, kilogram samo euro 85, a na odabrane Nivea dezodoran se iskoristi čak 50% popusta. Plodine, uvijek od akcije.
3: Razvojna agencija VIA u suradnji s gradom Vinkovcima poziva vas na sajam EU projekata na Orionu. U petak 8. svibnja od 10 do 13 sati na Trgu Vinkovačkih jeseni. Na sajmu vas očekuju predstavljanja projekata financiranih sredstvima Europske unije, rezultati i primjeri dobre prakse, mogućnosti buduće suradnje i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu EU projekata. Udruga Žena Vukovar poziva sve zainteresirane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim skupinama, žene žrtve obiteljskog nasilja, pripadnike nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, da nam se obrate svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 421 191 ili na mail udruge info@udzvu.org ili da nas posjete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
4: Marketing@novosti.hr.
5: Popravi si dan na radio valovima Radio Vinkovaca.

0: oglasi.
1: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura. Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovilu.
2: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
3: U Boso trgovinama potražite čokolada Milka Bijela 90 grama, euro 59. Deterčent Persil Silan 54 pranja, 14,99 eura.
4: Cibalija slavi 107. rođendan. Od 6. do 9. svibnja bogat program.
5: Srijeda 21 sat, početak proslave pred zapadnim ulazom.
4: Četvrtak 19 sati 19 minuta kod spomen ploče osnutka na Korzu. 19 sati 30 minuta karusel s trga Vinkovačkih jeseni.
5: Petak 19 sati 19 minuta promocija filma Od malena tebi pjesme pišem, dvorište Lisinskog.
4: Subota utakmica Cibalija Sesvete 13 sati 15 minuta i koncert na trgu Vinkovačkih jeseni od 19 sati i 19 minuta.
5: Jale,
4: Antibiotik,
5: Siki, vidimo se na proslavi.
6: Probudi se grade, nisam ti rekao dugo.
7: Marketing ad Novosti.hr.
8: Samo domaći i strani hitovi na 90,2.

0: Točno nam je 12 sati, idemo na najnovije vijesti i informacije. Vrijeme oblačno u Vinkovcima, 21 stupanj, koliko iznosi Vukovar, Županja i Ilok. Najnovije informacije ima Dora, koje želimo dobar dan.
1: Dobar dan. Na trgu Vinkovačkih jeseni postavljeno je 12 žutih kišobrana pod kojima Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA i grad Vinkovci organiziraju sajam EU projekata, a koji će biti održan sutra s početkom u 10 sati povodom obilježavanja Dana Europe i Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. Danas se održava Dan otvorenih vrata posebnih odjela osnovne škole Anton Gustav Matoš Vinkovci, tijekom kojeg su priličili svečanu priredbu, ali i sportsko natjecanje. Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport te turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije sudjeluju na 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu koji se od 6. do 9. svibnja održava u gradu Rabu. Iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije izvijestili su kako je otvoren javni poziv za obnovu i opremanje učionica u srednjim školama, za što je osigurano ukupno 7,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Kulturni centar Vinkovci objavio je kako cijelo večernji plesni koncert folklornog ansambla Studentskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić pod nazivom Pivaj Seko i Učini Oja dolazi u Vinkovce 23. svibnja. Večeras će u Gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci biti održan 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića. A nebesko plava dama i ponos Vinkovaca danas slavi 107. rođendan. Najvjerniji navijači Cibalije Ultrasi. Sinoć su na stadionu započeli s obilježavanjem te su s bakljama simbolično prikazali broj 107. I evo to bi bilo sve od vijesti u 12 sati.
0: Dora, hvala ti na informacijama. Slušamo se kasnije.

0: 250.
1: Oglasi. Sibalija slavi 107. rođendan. Od 6. do 9. svibnja bogat program. Srijeda 21 sat, početak proslave pred zapadnim ulazom. Četvrtak 19 sati 19 minuta kod spomen ploče osnutka na Korzu. 19 sati 30 minuta karusel s trga Vinkovačkih jeseni. Petak 19 sati 19 minuta promocija filma Od malena tebi pjesme pišem, dvorište Lisinskog. Subota utakmica Sibalija Sesvete 13 sati 15 minuta i koncert na trgu Vinkovačkih jeseni od 19 sati i 19 minuta. Jale, Antibiotik, Siki, vidimo se na proslavi.
2: Probudi se grade, nisam ti rekao dugo.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na trgu Bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
5: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
6: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Rocky kvalitetu. Ržionica kave Rocky, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Ko Rocky kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Rocky kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Rocky, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
1: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
7: Marketing@novosti.hr.

0: 250. Oglasi. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
2: Marketing @ novosti.hr.
3: Hej, pa tu smo za vas svakog dana.
4: Mi smo se evo uključili u etere Radio Vinkovaca ne zato što moramo, nego zato što smo plaćeni.
3: Ali možda nam mozak malo nekada ne radi kako treba.
4: Fran je našao iPhone.
5: Tako je.
4: Znači, javiti se Franu.
5: Franu, ako pronađete... Ne, Bože me oprosti. Znači, ja se odjavljujem.
3: Odjava ili prijava. Znaj, s nama je uvijek zabavno.
4: Znači, iPhone je izgubljen tu... Ne, nađen.
3: Ostani na 90.2 i ne budi izgubljen na bespućima FM stranica. Tvoj radio koji popravlja dan. Radio Vinkovci.

Lijepi pozdrav u sportskom dijelu dana. Nebesko plava dama i ponos Vinkovaca danas slavi 107. rođendan. Cibalija je tradicija i dio kulta koji će uvijek kod svojih navijača iznjedriti osmijehe, ali i plač. Baš to je ono što sve Vinkovčane veže uz ovaj klub. Tradicija, ponos i slavonski inat godinama ujedinjuje ljude koji podržavaju ovaj klub, bez obzira što tijekom svoje povijesti nema značajnih trofeja, a toj ljubavi se ovaj klub zapravo ističe, uvijek je bio svoj. Na današnji dan davne 1919. godine osnovan je nogometni klub koji godinama ujedinjuje Vinkovčane. Tada se skupina entuzijasta predvođena Slavkom Jankovićem okupila u svratilištu tadašnjeg hotela Slavonije, gdje je odlučeno osnivanje građanskog nogometnog kluba Cibalija Vinkovci. Sve drugo je povijest. Svoj veliki uspon klub je doživio pod nazivom Dinamo Vinkovci, a nakon rata vraćeno je ime Cibalija. Dosadašnji najveći uspjeh svakako je osvojeno treće mjesto u sezoni 2009-2010, a u gorkom sjećanju svakako ostaje poraz nepravedan u finalu kupa 1999. godine. Najvjerniji navijači Cibalije ultrasi sinoć su na stadionu započeli s obilježavanjem 107. rođendana. Na istočnoj tribini stadiona s bakljama u ruci simbolično su prikazali ponosnu brojku. Međutim, slavlje tu neće stati. Večeras sa simboličnim početkom u 19.19 kod spomen ploče osnutka kluba u samom središtu grada bit će okupljeni navijači kako bi zajedno proslavili rođendan svoje voljene dame. Nakon toga na rasporedu je zajednički navijački karusel. Sutra u istom terminu u dvorištu folklornog ansambla Lisinski bit će održana promocija filma Od malena tebi pjesme pišem. U subotu s početkom u 13 sati i 15 minuta u utakmici protiv Sesveta bit će podignuta koreografija, dok će ponovno u 19 sati i 19 minuta biti održan koncert na Trgu Vinkovačkih jeseni. Cibalija nam je tijekom povijesti pružila sretne, ali tužne trenutke. Dio je našeg vinkovačkog identiteta, nešto s čime uvijek se možemo ponositi. Budi uvijek prkosna. Vinkovčani su uvijek uz tebe. Samo ostani svoja i dalje nastavi bogatiti srca svih nas.

putem Facebook priopćenja javili su se iz košarkaškog kluba Vinkovci, kojeg u cijelosti prenosimo. Kako smo i najavili, naš grad odabran je za domaćinstvo završnog turnira Kupa regije za kadete. Naši dečki u polufinalu izvukli su ekipu KK Ribola Kaštela. Utakmica je na rasporedu u subotu u 18:30. Prije naših kadeta u drugom će polufinalu sastati se KK Dinamo Zagreb i KA Mrav u 16:00. U nedjelju su na rasporedu utakmice za treće mjesto i samo finale, koje je na rasporedu u 14:00. Pozivamo vas sve u dvoranu Lenije da dođete i u oba dana podržite naše kadete, poručuju iz košarkaškog kluba Vinkovci.

0: E pa bok, samo da vas sve lijepo pozdravim. Tena stigla u svoju smjenu, doduše prije nekih sat vremena, ali evo sad je vrijeme za vijesti pa se javljam i ja. U našem gradu oblačno, na 21. smo stupnju kao i Vukovar, Županja i Ilok na 22, a sve ostale informacije donosi Dora. Doro, bok i tebi.
1: Dobar dan.
2: Na trgu Vinkovačkih jeseni postavljeno je 12 žutih kišobrana pod kojima Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA i grad Vinkovci organiziraju sajam EU projekata, a koji će biti održan sutra s početkom u 10 sati povodom obilježavanja Dana Europe i Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. godine. Turistička zajednica grada Vinkovaca objavila je javni poziv izlagačima da se prijave za sudjelovanje na Rimskom sajmu u sklopu 13. rimskih dana. Održan je Dan otvorenih vrata posebnih odjela osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci, tijekom kojeg su upriličili svečanu priredbu, ali i sportsko natjecanje. Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport te turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije sudjeluju na 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu koji se od 6. do 9. svibnja održava u gradu Rabu. Iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije izvijestili su kako je otvoren javni poziv za obnovu i opremanje učionica u srednjim školama, za što je osigurano ukupno 7,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Kulturni centar Vinkovci objavio je kako cjelovečernji plesni koncert folklornog ansambla Studentskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić pod nazivom Pivaj seko i učini oja dolazi u Vinkovce 23. svibnja. Večeras će u gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci biti održan 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića. A nebesko-plava dama i ponos Vinkovaca danas slavi 107. rođendan. Najvjerniji navijači Cibalije Ultrasi sinoć su na stadionu započeli s obilježavanjem, te su s bakljama simbolično prikazali broj 107. I evo, to bi bilo sve od vijesti u 14 sati.
0: Hvala ti, Doro, slušamo se ponovno u Dnevniku u 16.

0: Izgleda da mi uvijek vodimo borbu sa slikanjem.
1: Kakve oni tamo kamere imaju da 100 puta se slikam, 100 puta bi odvratno izgledao.
0: Ali naravno, imamo i rješenje za sve.
1: Bolje da sam donio sliku iz noćnog izlaska u 5 ujutro kad me neko slika.
0: A ako ne vjeruješ?
1: Mogu ti pokazati osobnu vozačku. Iscrpljen od života kao da sam odrobijao 70 godina gulio krompir.

0: Servisne informacije.
1: Sati i 15 minuta samo što nije, pa idemo vidjeti kakvo je trenutno stanje u prometu. Kolona vozila na autocesti A3 između 303. kilometra i graničnog prijelaza Bajakovo na kolniku u smjeru Lipovca. Duljina je 2 kilometra, pa se zbog toga vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Koliko vidim, ta se kolona i povećava, pa samo oprezno. A zbog oštećenja kolnika i nastalih kolotraga na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod zapad i čvora Sredanci u smjeru Lipovca, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 km na sat. Moguća su i čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo-Batrovci i Slavonski Brod-Bosanski Brod, ali samo za teretna vozila. Toliko od servisnih, mi sviramo dalje u nastavku Alvaro Soler i La Cintura.

0: Oglasi.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3 eura i 89 centi. Domaći krumpir, 3 kilograma za euro i 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko. I onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa, najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
4: U samom srcu Vinkovaca čeka vas Vinkovci Shopping Capital s čak 16 trgovina poznatih internacionalnih robnih marki. Bilo da se radi o modi, kućanstvu, zdravlju ili ljubimcima, Vinkovci Shopping Capital ima sve. Uvjerite se zašto je VSC odlična destinacija za cijelu obitelj. Vidimo se u najljepšem i najvećem vašem omiljenom Vinkovci Shopping Capital.
5: Želite biti sigurni u svoj izbor? Iskusite Opel Probuy ponudu za sve Opel modele.
6: Uz test vožnju, odlične cijene, 8 godina jamstva i dodatne uštede uz Opel financiranje. Odluka o novom Opelu nikad nije bila lakša.
5: Isprobaj, zavoli, kupi. Rezervirajte odmah test vožnju i odaberite Opel za sebe.
7: Autovil, ovlašteni Opel partner u Vinkovcima.
8: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
9: Sodjela voća i povrća u Boso trgovinama potražite. Naranča kilogram 89 centi, krumpir mladi kilogram 39 centi.
10: Zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
11: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme, jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
12: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
13: Marketing@novosti.hr.

0: naglasi.
1: Sodjela voća i povrća u Bosso trgovinama potražite. Naranča kilogram 89 centi, krumpir mladi kilogram 39 centi.
2: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
3: Najljepše i najveselije natjecanje, natjecanje beba u puzanju, očekuje vas u Porta Novi u subotu 23. svibnja. Prijavite svoje mališane na vrijeme jer najbrže puzače očekuju vrijedne nagrade. Vidimo se u Porta Novi.
4: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
5: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko. I onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa, najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
6: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom.

0: www.lidl.hr. Kupuj sa stilom.
1: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
2: Marketing@novosti.hr.

0: U Dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo
1: Dan otvorenih vrata posebnih odjela uz pjesmu Igrokaze i recitacije. Otvoren poziv za obnovu i opremanje učionica srednjih škola vrijedan 7,2 milijuna eura. Okupljanje vinkovačkih predstavnica za tri državna izbora ljepote. Budi ponosan, grade moj, Cibalija slavi 107. rođendan. Vrijeme sutra, uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 22 Celzijeva stupnja.
0: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.
2: Popravi si dan na Radio Valovima Radio Vinkovaca.

nadam da je svima danas malo lakše. Osjeti se olakšanje kad je pala kiša, barem je evo meni tako i koliko vidim s kolegama na poslu, da je svima mrvicu lakše, ipak bilo je potrebno doslovno da malo nas osvježi ova kišica. Drago mi je što vidim da sutra neće padati, sutra bi dnevni maksimalac trebao biti neka 24 stupnja, što je sasvim pristojno za ovo doba godine, ali super je jer nam je potrebno ovo suho vrijeme zato što se nešto događa u gradu. Vjerojatno ste već negdje čuli, pročitali, ali naravno da ću vam ja to spomenuti. Sutra je sajam EU projekata i to na Trgu Vinkovačkih jeseni. Kreće sve od 10 sati i traje tamo negdje do 13. Tako da ćete moći na ovoj prekrasnoj lokaciji uz Bosut vidjeti rezultate projekata koji zapravo i mijenjaju lokalnu zajednicu. Možete vidjeti pozitivne primjere korištenja europskih sredstava, tako da vjerujem da će za svakoga biti po nešto. Super mi je što je zapravo promijenjena lokacija ove godine, inače je to uvijek bilo na Orionu, sad malo, eto, pošto imamo novi trg, nije loše što se tamo i prebacilo, vrijeme će nas poslužiti. To je sve što trebate znati. U satu smo domaće glazbe, do 16 sati samo domaćice idu. Damir Keđo, Toma, Hari Rončević i Nela.

0: uz pjesmu, igrokaze i recitacije. Otvoren poziv za obnovu i opremanje učionica srednjih škola vrijedan 7,2 milijuna eura. Okupljanje vinkovačkih predstavnica za tri državna izbora ljepote. Budi ponosan, grade moj, Cibalija slavi 107. rođendan. Vrijeme sutra, uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 22 Celzijeva stupnja.
1: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.

0: Oglasi. Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
2: Marketing ad Novosti.hr.
3: Ovo su Radio Vinkovci, 90,2 MHz.

0: U Dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo
1: Dan otvorenih vrata posebnih odjela uz pjesmu Igrokaze i recitacije. Otvoren poziv za obnovu i opremanje učionica srednjih škola vrijedan 7,2 milijuna eura. Okupljanje vinkovačkih predstavnica za tri državna izbora ljepote. Budi ponosan, grade moj, Cibalija slavi 107. rođendan. Vrijeme sutra, uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 22 Celzijeva stupnja.
0: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.

0: oglasi.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
2: Marketing ad Novosti HR.
3: I evo nas natrag. Ovoga puta nisam sama, pridružuje se kolega Nemeš, pa ne date se vidjet danas.
4: Da, tamo ne doslovno znam. U mraku sjedim, čavim.
3: Ali ljudi, doslovno je u mraku. Malo je party bio, kad pogledam ja taman iz studija u produkciju, Nemeš nešto sklepa, neke vruće hitove.
4: Da, malo party. Disko kugla se nabavila nova, pa moram ju naštimat kako
3: pa
4: treba.
3: Dobro da, ne bi bilo loše taman za mikrofoniju. Za sve koji ne znao, imamo specijal mikrofonija, DJ specijal, jednog smo već ovako odradili, prvog našeg, možemo
4: DJ
3: ga prisvojiti.
4: DJ sukob interesa je odrađen za početak, e onda ćemo dalje.
3: Da, ali nije to bio Siki, to je bio Electron Mass, možete
4: ili
3: pogledati.
4: Ili Electron Mastiff.
3: Kako on sad po novom se naziva, da. Ali snimku možete pogledati na YouTube kanalu Radio Vinkovaca. Znaš što, vidjela sam par komentara da pišu gdje se sluša, gdje se pušta i u koje vrijeme ovako dobra glazba. Tako da naš Mastiff je odradio dobar posao.
4: Normalno.
3: Možemo i najaviti da će uskoro biti i novi gost, ali nećemo još reći tko će biti, samo evo da u biti je lokalno, eto na to smo se usmjerili. Lokalno provjereno kako ide krilatica novosti, tako ide i lokalni DJ-ci.
4: Da, pa eto, popalili smo novosti, od portala smo popalili na radio, tako.
3: Pa da, pa nije loše, da, meni se sviđa, a vidim da se sviđa ljudima, što mi je još milije i draže.
4: Što više ljudi tu pod balkonom, to bolje.
3: A pa evo, ne
4: to što
3: znam.
4: Na balkonu snimamo.
3: A da, evo, vidiš da, za sve koji ne znaju, vidjeli bi to. Da. Ja sam evo pratila vas od istupline i hladnoće svoga doma.
4: Hvala.
3: Ali nisam vidjela još uživo. Mislim, vjerojatno ni neću to, ćete
4: neć,
3: vi dečki odraditi.
4: Da, ne, nažalost. Mislim, možeš ti, ako poželiš doći.
3: Hvala vam.
4: Isto tu
3: hvala.
4: Pod balkon, ne moraš gore. Isto dolje.
3: A, da, ja ću, gledaj, ja kad dođem pod balkon i onda će ekipa vidjeti to nešto, ne znam, kao neko se skuplja jedna osoba.
4: Da,
3: onda
4: je,
3: će se i
4: je jer ako vidiš nekog na ulici da gleda negdje prema gore, pogledat ćeš i ti gore, je li tako?
3: Tako je, tako uvijek ide. Ako je svi u bunar, idem i ja u bunar.

0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
1: Dan otvorenih vrata, posebnih odjela uz pjesmu, igrokaze i recitacije. Otvoren poziv za obnovu i opremanje učionica srednjih škola vrijedan 7,2 milijuna eura. Okupljanje vinkovačkih predstavnica za tri državna izbora ljepote. Budi ponosan, grade moj, Cibalija slavi 107. rođendan. Vrijeme sutra, uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 22 Celzijeva stupnja.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
2: Lijep pozdrav, kroz dnevnik vas vode Tena i Dora. Osnovna škola Antun Gustav Matoš obilježila je dan otvorenih vrata posebnih odjela. U programu su sudjelovali brojni učenici koji su zapjevali, glumili i priredili igrokaze i recitacije. Više zna kolega Ante Galić.
3: U ovoj vinkovačkoj školi ukupno je 64 učenika koji se obrazuju po posebnom programu uz individualizirane postupke ili po programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada. Martina Boričić-Martić, stručna suradnica i edukacijski rehabilitator, ističe.
4: Učenici svakog dana dolaze u školu malo prije 8 sati, organizirani prijevozom ili ih dovoze roditelji. Nakon toga imaju svoju svakodnevnu nastavu, negdje otprilike oko 12 sati imaju ručak, nakon toga neki učenici imaju još nastavu, a dio njih ide u produženi stručni postupak, a dio njih odlazi svojim kućama.
3: Dunja Cvjetičanin, učiteljica i edukacijska rehabilitatorica u drugom razredu, objasnila je kako su djeca nazočnima danas prikazala razne recitacije, izvedbe i igrokaze, a neki su pokazali i pjevačke sposobnosti.
5: Ovo naše djeci znači jako puno, dugo se pripremamo za ovaj dan, nekoliko mjeseci sigurno, i ovo je već postala tradicija u našoj školi.
3: Andreja Vinković, gradska pročelnica upravnog odjela društvenih djelatnosti, naglasila je kako smo svi danas bili svjedoci zajedništva, ustrajnosti i hrabrosti.
6: Moram reći da osnovna škola Antun Gustav Matoš postavlja standarde dugi niz godina već u radu sa djecom sa teškoćama. To je škola koja ne poznaje ograničenja, nego gleda mogućnosti i vidi da svako dijete je jedinstveno, ima svoj tempo, tako da smo uistinu ponosni na osnovnu školu Antun Gustav Matoš, koja zapravo je ona ljepša strana grada.
3: Poručuje uz veliku pohvalu za rad ove škole, a ovom prilikom čestitala je roditeljima koji su školi uvijek veliki partner u radu.
7: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije izvijestila je kako je otvoren javni poziv za obnovu i opremanje učionica u srednjim školama, za što je osigurano ukupno 7,2 milijuna eura bez povratnih sredstava.
2: U Vinkovačkom središnjem gradskom parku okupile su se predstavnice ovogodišnjeg finala na tri državna izbora ljepote. Više u prilogu kolegice Lucije Božić.
8: Ove godine na velika finala iz udruženja manekena Lorena Vinkovci, koje je osnovano 30. travnja 2004. godine na inicijativu Marija Kokaja, šalju 9 djevojaka, od čega su 5 u kategoriji Miss Universe Hrvatska, 3 u kategoriji Miss Sporta i jedna predstavnica natjecanja za najljepšu mamu Hrvatske.
9: Ponosan sam što smo i ove godine uspjeli ostvariti naš cilj, da imamo djevojke na izborima ljepote. Uvijek naše djevojke iz udruženja manekena Lorena Vinkovci budu u samom vrhu na izborima ljepote.
8: Rekao je Mario Kohaj, predsjednik udruženja manekena Lorena. Finale za Miss Universe održat će se 25.5. u Zagrebu, izbor za Miss Sporta bit će 2.7. u Koprivnici, a izbor za najljepšu mamu Hrvatske 3.6. u Šibeniku.
10: Sve od mene čekati tamo i dalje, to još ne znam, to će znači biti neki efekt iznenađenja svima nama, sport s kojim ću ja doći tamo i koji ću ja predstaviti su mažoretkinje. Mažoretkinje specifično grada Vukovara. One su jedan bitan dio mog života i dugi niz godina već sam s njima i zaista jedno predivno ono. Skidam sa tim pristupom, lijepo se provesti, neka nova poznanstva. Sad kakav će ishod biti, pozitivan, u stvari nikad nije ni negativan zapravo, sve je to pozitivno, tako da evo veselim se.
8: Rekla je natjecateljica izbora za Miss Sporta Lea Turkalj, inače prva pratilja trenutne Miss Universe Hrvatska. Na izbor za Miss Universe ide čak 5 djevojaka udruženja Lorena, a sve od njih složile su se oko jednog. Izbor je predivno iskustvo.
11: Smatram da svaka djevojka koja dobije tu priliku ju treba iskoristiti, pogotovo zato što stvarno je bio predivan provod, organizatori su divni i to je jedna uspomena koja ostaje stvarno cijeli život, bez obzira kakav rezultat bude. ja sam sretna i ponosna što sam eto ošla i uspjela.
8: Posebno istaknula Sara Sićanica, natjecateljica iz Vinkovaca. Posebnu pažnju privukla je i Maja Žderić-Bandov, mama po zanimanju policajka iz Njemaca, koja se prijavila na natjecanje za najljepšu mamu Hrvatske.
12: Evo sam se uz nagovor i uopće mi nije žao, jer sam upoznala jako već divnih mama, žena. Izlazim iz nekih svojih okvira samim ovim natjecanjem i samim time da pokažem i drugim ženama i drugim mamama da smo zaista žene i da možemo sve. Pa očekivanja su prije svega da upoznam neke druge mame, prije svega i da se odmorim, jel? Mislim, svako bi lagao kad bi rekao da ne želi da pobjedi. Nadam se da ću imati neki dobar plasman. Samim time da predstavim evo našu Slavoniju, Baranju, pošto sam jedina s ovih naših područja, tako da...
7: Nebesko-plava dama i ponos Vinkovaca, HNK Cibalija, danas obilježava 107 godina postojanja. Više u prilogu Martine Dasović.
8: Tradicija, ponos i slavonski inat godinama ujedinjuju ljude koji podržavaju ovaj klub bez obzira što tijekom svoje povijesti nema značajnijih trofeja. Po toj ljubavi se ovaj klub zapravo i ističe, uvijek je bio svoj. Na današnji dan davne 1919. godine osnovan je nogometni klub koji godinama ujedinjuje Vinkovčane. Tada se skupina entuzijasta predvođena Slavkom Jankovićem okupila u svratištu tadašnjeg hotela Slavonije gdje je odlučeno osnivanje građanskog nogometnog kluba Cibalija Vinkovci. Sve drugo je povijest. Svoj veliki uspon klub je doživio pod nazivom Dinamo Vinkovci, a nakon rata vraćeno je ime Cibalija. Dosadašnji najveći uspjeh svakako je osvojeno treće mjesto u sezoni 2009-2010, a u gorkom sjećanju svakako ostaje nepravedan poraz u finalu kupa 1999. godine. Najvjerniji navijači Cibalije, ultrasi, sinoć su na stadionu započeli s obilježavanjem 107. rođendana. Na istočnoj tribini stadiona, s bakljama u ruci, simbolično su prikazali ponosnu brojku. Međutim, slavlje tu neće stati. Večeras sa simboličnim početkom u 19:19 kod spomen ploče osnutka kluba u samom središtu grada bit će okupljeni navijači kako bi zajedno proslavili rođendan svoje voljene dame. Nakon toga na rasporedu je zajednički navijački karusel. Sutra u istom terminu u dvorištu folklornog ansambla Lisinski bit će održana promocija filma Od malena tebi pjesme pišem. U subotu s početkom u 13:15 u utakmici protiv Sesveta bit će podignuta koreografija, dok će ponovno u 19:19 biti održan koncert na trgu Vinkovačkih jeseni. Cibalija nam je tijekom povijesti pružila sretne, ali i tužne trenutke. Dio je našeg vinkovačkog identiteta, nešto s čime se uvijek možemo ponositi.
0: Vrijeme.
7: Vrijeme sutra uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 22 stupnja Celzijeva.
2: Dnevnik uredila Dora Serenče, štonska realizacija Tena Jukić, montaža Domagoj Nemeš. Priloge pripremili Ante Galić, Lucija Božić i Martina Dasović. Dnevnik Radio Vinkovaca sufinanciran je iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala za pozornost i lijep

0: 250. Oglasi. Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Marketing ad Novosti.hr.
3: Hit za hitom na 90.2.

0: Ovo je Silente i ništa drugo. Pa da, ništa drugo nam ne preostaje nego pozdraviti našeg i vašeg jednog jedinog najboljeg, tko je to? A da, doma ga ne veš.
1: E, bok. Ja sam tu da me se pozdravi, a tu sam i da odzdravim sa starim hrvatskim pozdravom. Čujemo se sutra.
0: Je, imamo male izmjene.
1: Da.
0: Sutra ne meš sutra, nije među smjena, da. Nego je druga smjena.
1: Tako je, opet sam skoro rekao 14. Od 13 do 20 13, sati.
0: Malo će se peglat, vijesti, dnevnik i za 6. To je najdraže na svijetu.
1: Moje najmilije.
0: Da.
1: Tako
0: vi svakako ostanite s nama, bit će i danas i za 6. Zadnji moj ovoga tjedna. Imamo emisiju 17 sati. Čekamo gosti iz knjižnice, ujedno možemo to evo sad i najaviti. Nemeš, bilo nam je naravno premilo,
1: Milo Hrnić,
0: Drago
1: Ćosić. Tako, može Ćosić, bez problema. Tako da, do sutra, pozdrav, lijepi.
2: Najbolji domaći i strani hitovi, samo na 90.2. Radio Vinkovci.

0: mi i knjiga. Vi, mi i knjiga.
1: Otkucalo je 17 sati, što znači da smo u emisiji Vi, mi i knjiga, kao što uvodna špica kaže. Zagazili smo mi dobrano u svibanj, što će reći da je vrijeme za našu novu emisiju posvećenu aktualnostima iz knjižnice, a sa mnom ovdje u studiju je tko drugi nego Željka Đeke. Mi smo se i u travnju družile, jel tako?
2: Tako je, dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, možemo se malo osvrnuti na travanj, kako su protekle aktivnosti, pa ćemo onda malo prokomentirati i za ovaj mjesec.
2: Može, da, kao i svaki prvi četvrtak u mjesecu. Najavljujemo naše naredne aktivnosti, ali mi bi se evo usvrnili na nešto prethodno nama jako bitno i drago nam je da smo zagazili u svibanju ove tople lijepe dane. Dakle, bi se posebno osvrnila naravno na sve naše promocije, predavanja, redovne aktivnosti, ali evo, prije dva dana smo imali znanstveni utorak. To je cjelodnevno događanje za školarce u dvorištu knjižnice. Što bi to bilo? Vjerojatno ste čuli u najavama, u izvještajima, ali evo, na poziv srednjim školama, srednje škole su nam upriličile, znači, znanstvene pokuse, znači iz teme iz znanstvenih područja biologije, kemije i svih ostalih znanstvenih područja, znači za osnovnoškolce i djecu predškolske uzrasti. Tako da je u dvorištu bilo jako veselo i burno i bilo je jako lijepo posjećeno, znači ujutro od 10 sati do 3 sata, do 15 sati dvorište je bilo puno i bilo je baš zanimljivo. I to je već treća godina po redu da nam se održava znanstveni utorak, tako ćemo i nastaviti.
1: Da, super je što je zapravo dosta edukativno, toliko dugo da su djeca mogla vidjeti nešto novo i sami ti pokusi, znam da je Tihomir Marojević kad je gostovao također spomenuo da mu je to nekako najzanimljivije i stvarno je, nama koji se možda toliko baš ne razumijemo u to područje, malo nešto novo.
2: Tako je, to su pokusi iz kemije, ali je izvrsno to što su se spojile tri generacije, znači srednja škola, niži razredi osnovne, viši razredi osnovne i vrtići, znači i predškolska uzrast, tako da je to stvarno lijepo što se to može ispreplesti.
1: Tako je, da od malih nogu se uči, pa možda neki budući kemičari, biokemičari.
2: Tako je, na neki način ih se treba zainteresirati, motivirati, a mislimo da je i ovo jedan od dobrih načina.
1: Itekako.
2: Ono što želimo nastaviti sada sa narednim aktivnostima, a ono što nam slijedi danas, znači danas vam slijedi predavanje Sandre Drmić, predavanje pod nazivom U svijetu Pačamame, znači u 19 sati u dvorani Elza Kučera, već svi znaju koja je tvoja dvorana, dođite, ovo je jedno od u nizu putopisnih predavanja koje vas očekuje. Naime, Sandra Drmić nam je već gostovala u knjižnici prije godinu dana, ja mislim otprilike sa nekom drugom temom, naravno putopisnom. A evo, danas ćete poslušati U svijetu Pačamame predavanje.
1: Odlično, evo, sve koje zanima još uvijek stignete, taman za dva sata malo ljudi poslije ručka stignu otići, usput se možete i odmoriti, ali evo, dobro je znati i imati ovu informaciju svakako.
2: Tako je. Ono što nam slijedi sutra već, ja bih posebno naglasila, jer mi smo grad koji, znači, podupiremo tu devetu umjetnost, a to je strip, i imamo bogatu povijest, nadamo se i budućnost, pa nas sutra čeka predstavljanje strip albuma Stjepana Matića pod nazivom Kraljevci stripova i knjiga eseja Tihomira Matijevića Kuća za čitanje. Isto tako predstavit će se i novi broj časopisa Strip Prefix. Znači, predstavljanje vodit će Saša Paprić. Saša Paprić, naš je dugogodišnji kolega i suradnik koji sustavno piše tekstove o stripu, svima je širom Hrvatske on poznat. Piše recenzije, intervjue i izvještaje još od 2008. Vrlo je aktivno on u ovoj devetoj umjetnosti. Glavni je organizator osječkog dijela manifestacije 24-satno crtanje stripa. Jedan od suosnivača udruge Hrvatski autorski strip, gdje obnaša funkcije tajnika, urednika, edicije strip albuma i člana redakcije časopisa kojeg izdaje udruga HAS Strip Prefix, kao što sam rekla, novi broj ćemo predstaviti. Te je proglašen i najboljim strip teoretičarem u 2012. godini, no mislim da mu se treba ova nagrada ponoviti, jer zaista podupire ovu umjetnost. Znači, strip album Kradljivci stripova zapravo je nastao po istoimenoj priči nagrađivanog koprivničkog pisca Zorana Ođića. To je zapravo diplomski rad stripa autora Stjepana, a pri kolegiju grafičko pripovjedanje pod mentorstvog našeg sugrađanina Dubravka Matakovića, kojemu je napisao i predgovor za ovaj strip album. Isto tako, znači, predstavljamo i zbirku eseja Tihomira Matijevića, profesora na Umjetničkoj akademiji, diplomiranog kipra i strip autora. Ova zbirka eseja zapravo promišlja o samom činu čitanja kao svojevrsnom hedonističkom činu kroz nekakve vizure priča i malih povijesti poluotoka Pelješca. Pa evo, pozivam ovom prilikom sve zainteresirane, nadam se da će se broj ljubitelja stripova u ovome gradu povećati, pa sutra u 18 sati dođite u knjižnicu na Pravi kat, na odjelu književnosti promocija se održava.
1: Da, pa itekako ima ljudi koji vole strip, ja mislim da će se okupiti, imamo mi bivšeg kolegu koji
2: tako
1: i radi stripove.
2: Tako je, njega očekujemo, tako sutra pod obavezno.
1: Ne može to proći bez njega.
2: Tako je. Već isti dan nas čeka promocija zbirke pjesama Udomljena ljubav Gordane Štrbo, to će se održati isto u 18 sati, ali u dvorani Elza Kučera. Kako je 31. svibnja Nacionalni dan udomiteljstva, pa evo ovom prigodom, znači želi se istaknuti važnost i uloga koju udomitelji imaju u skrbi o najranjivijim skupinama građana. Znači ovo je tema koju uvijek treba razgovarati. Ono što nam dalje slijedi, pa ja sad neću baš sve datume nabrajati, to je teško malo pamtiti. Naravno, kao i uvijek na neki svoj način, mi sudjelujemo u Festivalu glumca, znači ovo je 33. po redu Festival glumca. U knjižnici će se predstaviti knjiga Izabrana djela Julija Benešića, koju će predstaviti Tea Rogić-Musa i Ana Lederer iz Zagreba. Promocija će se održati u dvorani Elza Kučera. Zatim promocija knjige Svijet nije tvornica snova Danijele Ban. Možda ste čuli na društvenim mrežama, predstavit će nam svoju autobiografiju u kojoj govori o poremećajima prehrane. Ciljem naravno da pruži podršku i razumijevanje svima koji prolaze kroz slične izazove. To će nam biti znači isti dan nekako, ali u različito vrijeme. Uvijek potrebna tema za razgovor također je i problem govora kod djece. Pa će se održati i predavanje za roditelje logopetkinje Martine Jurčić 15. i 21. svibnja, a predavanje će se održati na dječjem odjelu. Zatim nam slijedi večer s umjetnikom, poznato ime Zijad Gračić, znači druženje s umjetnikom vodit će Zrinka Turalija i Marija Filipovići i održat će se na informacijsko-posudbenom odjelu. Te par dana nakon toga predstavljamo knjigu Milke Vide, naše sugrađanke, Prečasni Tadija Pranjić. A ono što će možda više ljudi zainteresirati je gostovanje Kristijana Novaka, poznatog nam književnika, ponajviše po romanima Ciganina, ali najljepši. Ali ovaj put nam predstavlja roman Slučaj vlastite pogibelji. U tom romanu otkriva nam složene slojeve društva i ljudskih karaktera kroz pripovjedanje profesorice i dinamični scenarij. Otkriva nam pitanja korupcije, lojalnosti pojedinca nasuprot sustava, zakona i morala, ljubavi i slobode. Uvijek sve vremenske teme. Autor zapravo donosi priču koja poziva na razmišljanje i potiče na hrabrost.
1: Da, opet dosta predstavljanja, promocija, tako gostovanja, tako
2: uvijek
1: da
2: ima.
1: Uvijek toga ima, svaki mjesec pregrš događaja. Mi ćemo sad malo zasvirati pa ćemo onda napraviti onako nekakva redovna događanja.
2: Može,
1: ćemo proći, može.

0: Evo nas natrag u našoj emisiji Vi, mi i knjiga. Sa mnom u studiju Željka Đeke iz Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Nama je još samo preostalo malo prokomentirati redovita događanja u knjižnici i onda ćemo se naravno lijepo pozdraviti do idućeg puta. Pa evo Željka, prepuštam riječ vama.
1: Tako je, znači već svi sigurno znate za naše redovne aktivnosti, za one najmlađe do onih najstarijih, od svakodnevnih igraonica, kreativnog petka za školarce petkom i naravno 5 čitateljskih klubova. Također pozivamo sve u ove čitateljske klubove koliko

0: god godina da imate, sigurna sam da ćete se moći priključiti nekom čitateljskom klubu. Pa evo, ovom prilikom vas pozivam. Uvijek su tu stalne nekakve suradnje sa ostalim ustanovama, na čemu im se zahvaljujemo, naravno, svim profesorima, nastavnicima, učiteljima, odgojiteljima i svima drugima, znači za zaista, zaista jako lijepu suradnju, jer ovo sami ne bismo mogli takav program bogato stvariti i evo, nadamo se da ćemo tako i nastaviti. Što se tiče naših aktivnosti, sve možete pratiti na našim stranicama, društvenim mrežama, Instagram, Facebook, web stranica knjižnice, možete doći u knjižnicu, na televizoru, na svim oglasnim pločama, sve naše aktivnosti, aplikacija, da ne zaboravimo također, u kojem možete vidjeti kalendar događanja, pa evo, rado vas pozivamo, sve eto, još jednom.
1: Odlično, knjižnica uvijek bila mjesto okupljanja i druženja i naravno da će to biti i dalje. Željka, hvala puno, mi se družimo nekom drugom prigodom, a do tada lijep pozdrav.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav.
2: Vi, mi i knjiga. Vi, mi i knjiga.
3: Popravi si dan na radio valovima Radio Vinkovaca.

0: Oglasi. Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
1: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
0: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
1: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
0: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
1: Živjeti s prirodom.
2: Marketing @novosti.hr.
0: Vi slušate Radio Vinko.

0: Točno 18 sati, ovo su posljednje vijesti za danas. Vrijeme sutra uglavnom oblačno, a dnevni maksimalac će ići do 22 stupnja Celzijeva. Sve ostale informacije ima i dalje kolegica Dora. Doro, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Na trgu Vinkovačkih jeseni postavljeno je 12 žutih kišobrana pod kojima Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA i grad Vinkovci organiziraju sajam EU projekata, a koji će biti održan sutra s početkom u 10 sati povodom obilježavanja Dana Europe i Dana otvorenih vrata EU projekata 2026. Turistička zajednica grada Vinkovaca objavila je javni poziv izlagačima da se prijave za sudjelovanje na Rimskom sajmu u sklopu 13. rimskih dana. Održan je Dan otvorenih vrata posebnih odjela osnovne škole Antun Gustav Matoš Vinkovci, tijekom kojega su upriličili svečanu priredbu, ali i sportsko natjecanje. Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport te turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije sudjeluju na 7. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu koji se od 6. do 9. svibnja održava u gradu Rabu. Iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije izvijestili su kako je otvoren javni poziv za obnovu i opremanje učionica u srednjim školama, za što je osigurano ukupno 7,2 milijuna eura bespovratnih sredstava. Kulturni centar Vinkovci objavio je kako cijelo večernji plesni koncert folklornog ansambla Studentskog kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić pod nazivom Pivaj Seko i Učini Oja dolazi u Vinkovce 23. svibnja. Večeras će u gradskom kazalištu Joze Ivakić Vinkovci biti održan 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića. Nebesko plava dama i ponos Vinkovaca danas slavi 107. rođendan. Najvjerniji navijači Cibalije Ultrasi sinoć su na stadionu započeli s obilježavanjem te su s pakljama simbolično prikazali broj 107. I evo, to bi bilo sve od posljednjih današnjih vijesti.
0: Hvala ti, Doro, mi te čekamo ponovno sutra u 10 sati.

Ljudi moji dragi, bok svima i dobrodošli u emisiju Iza šest. Moram vam otkriti da sam, evo, posljednji put s vama u emisiji. U emisiji kolega Nemes će preuzeti sutra, odnosno za ekipu koja sluša reprizno danas. Ali evo, nekako smo ispoštovali ovo kroz cijeli tjedan, družili smo se, svakakve teme smo imali. Danas ovako za nekakav moj kraj bit će domaći miks, playlista od sat vremena, dobre sve pjesme, što drugo da vam kažem. Imamo Edu Majku, TBF, Atomsko sklonište, Kolaniju, Daleku obalu, pa ću vas samo pustiti da uživate. Naravno, bez brige, jer ide No Sikiriki.

0: na 6.
1: VK Infoblitz.
2: Večeras će u gradskom kazalištu Joza Ivakić Vinkovci biti održan 26. tamburaški memorijal Hrvoja Majića. O programu će nešto više reći Martin Mišković, voditelj odjela za glazbu ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima.
3: Memorijal je eto prije 26 godina organiziran nakon dogovora tamburaša da se jednom godišnje okupljaju u Vinkovcima i da održe sjećanje na maestralnog primaša Zlatnih Dukata, a sada najboljih hrvatskih tamburaša, predano tragično preminulog Hrvoja Majića. To je sad eto više od četvrt stoljeća da se u krajem četvrtog ili početkom petog mjeseca, znači krajem travnja ili početkom svibnja, memorijal održava. Do sada je tu bilo više od 1000 tamburaša za tih 25 godina, a evo i ove godine će ih biti skoro 100. Prvo će nastupiti orkestar kulturnog centra Nepalinka Vinkovci, zatim tamburaški sastav Saus iz Siska, nakon toga dolazi Bako Jovanović trio iz Beča, zatim je županjski tamburaški orkestar i na kraju subotički tamburaški orkestar koji ove godine slavi 50 godina od osnutka. Više od 35 sati ima snimljenog materijala, a zahvaljujući našem Vinkovčaninu iz Croatia Recordsa Želimiru Babogrecu, kod njega smo naišli na razumijevanje i za prvih 15 memorijala je izdan dvostruki CD, a prošle godine za jubilarni 25. je izdan trostruki CD memorijala. Bitno je reći da ulaznica još uvijek ima i da se mogu od 15 sati do samog koncerta nabaviti na blagajni kazališta. Dođite, uživajte, kao što i mi uživamo već 25 godina, pa evo sad će biti 26. puta.
1: VK Infoblitz.
4: Radio koji popravlja dan. Radio.